Bí negasé Vivian Kjolsson og Tara Viscardi agus Robert Harvey on album Beira. Moon over Kilcatrin vier agus dinne de vintir i rír as ir chorkai Richard Dwyer a chum on PC Vivian Kjolsson. Tamchan mai gehurt er vó dúchis nish gefoil er a glár agus tamchan túrt fe valenlochig i brúis de múruch agus is brálam tauránsa o Vernie Foyd. Prísún chlun malach.